0: Amen.
1: Amen. House of Deliverance Ministry. Kofa by Sofuso. The number here
2: ɛne sɛ abrabɔ yɛ ayɛ bɔ sɔfosafo yɛde sunsum ɛne bɔ bra nokwasɛm ɛwom na meka ne nne yɛde sunsum ne bɔ bra busa wo sɛ fie no akɔtena mu no ɔsɔfosafo obi te dan bi mu a me ne woka sɛ yi ɔno nko a ne te dan no mu adeɛ bɛte ne wakan sika 2000 Ghana deɛ agu dan mu ɔne obi ne dan no mu ɔma wo bi safoa ba busa sɛ adeɛ bɛte no ɔbɛfa sika na ɔbɛkan na sika ne so ayɛ de ɛyɛ deɛ ne bɛte sika ne so ɛyɛ deɛ wode wei ayɛ asɛm bi sɛ wo ɛdeɛ na ɛbɛte sika ne so obi atena akonnwa bi so so many years anto na nkɔfoɔ asaa ne ho ayɛ den ɛkɔ ɔda so te akonnwa ne so

0: like the second verse.
1: Erodin kutoni ehin tabia. Ehin awode wakida esie. Ehin awujane kotwa. Wase niya watina. Ososo hin tabia tina trade ya mpo njuni ase. Ehin awujane akwashi. David Ajom tuwa edio kuno bako. Yentie unyanko pawa semana.

wose ni a wotena ososo hinta bi atena twedi amponyuni ase ehi na wudwane akwahye David Ajom tuo ediokuno bako yentie onyankopon asema no pe